0: wosubetumi afre na ye no abompa ye wosubetumi afre ye nya pompe ye free ha wosofo e number
1: a wosubetumi afre
0: ene na kasa woso e ye 0